0: اتنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ صحیح وقت پہ کھانا اور سنتولت کھانا جہاں پہ وہ دھیان دے کہ ان کے کھانے میں پروٹین ہو فائبر ہو آئرن یکت جیسے مورنگا ہو گیا یا پھر حلیم یا الیف کے بیج ہو گئے یا پھر انار ہو گئے یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو کھانے میں ہونی چاہیے یہ آپ تھوڑا سا دھیان رکھے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ٹھہرتا ہے
1: جی آپ نے کہا پانی پینا چاہیے پرچور ماترا میں کچھ لوگوں کو دیکھا پانی ایک ساتھ گٹ گٹ گٹ گٹ پی لیتے ہیں ایک بوٹل یا دو تین گلاس پانی تو یہ طریقہ صحیح ہے تھوڑا طریقہ بھی بتائیے کس طرح سے پینا چاہیے پانی
0: کچھ لوگ بہت جلدی میں پانی پی لیتے ہیں کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں اور پورا دن پانی نہیں پیتے ہمارا شریر اس طریقے سے کام نہیں کرتا
1: جی صحیح
0: اس کو صحیح وقت پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو پیاس لگ رہا ہے اس کا مطلب آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہے مطلب پانی کی ماترا آپ کے شریر میں کم ہو گئی ہے پیاس لگنے تک راہ نہ دیکھیے
1: بالکل
0: دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے وقت پہ تھوڑی تھوڑی گھونٹوں میں پانی پیجیے اور میں ہمیشہ بولتی ہوں پانی ہمیشہ گلاس میں لے کر پیجیے گا
1: جی جی
0: نہ بوٹل سے آپ بیٹھ کر پیو کھڑے رہ کر پیو اس میں کوئی دقت نہیں ہے بٹ گلاس میں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شن کی کیوں نہ ہو تھوڑی سی ایک پوز مل جائے ایک ٹھہراو مل جائے جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے بھاگ دوڑ کی زندگی میں کہ آپ وہ ایک دو سیکنڈ کا کام ہے کہ تھوڑا سا رک لو تھوڑا بریدنگ کے اوپر دھیان دو آپ کس طریقے سے پورے دن میں سانسیں اندر باہر کر رہے تھوڑا سا ٹھہراو آنے دو پانی پی لیجیے اور پھر اپنے کام پہ آگے بڑھ جائیے کہیں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دو تین لیٹر کی بات کریں پورے دن میں تو آپ کو ایک گلاس ایک گھنٹے میں دھیرے دھیرے کر کے پی لینا چاہیے دھیرے دھیرے یہ ضروری ہے
1: جی
0: گرم پانی پیئے ٹھنڈا پانی پیئے وہ آپ کے اوپر ہے
1: جی
0: آپ بیٹھ کر پیو کھڑے رہ کے پیو وہ آپ کے اوپر ہے مگر دھیرے دھیرے پینا بہت ضروری ہے
1: جی بہت بھرانتی تھی بہت بڑی آپ نے دور کی ایک گانا سنتے ہیں یہاں پر
0: جی

بھی آپ نے خاندان فلم میں لتا منگیشکر کو سنا، دھن بنائی تھی خیام نے، بول لکھے تھے نقش لال پوری نے. اب سنیے کشور کمار اور لتا منگیشکر کو فلم ہے گھر، گلزار کے لکھے اس گیت کی طرز بنائی ہے آر ڈی برمن نے.